0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Mengzhongdeni, wewe uliemo ndoto ni mwangu. Chengzhe feng, na tafuta ndoto yangu ni kiambana upepo. 陪我看日出，那他卡乌维纳米那矿咖利亚丘瓦里那六丘莫萨帕莫贾纳米，真的用了心，马佩将古夸口尼亚达提卡比萨。